0: tulee.
1: Eiköhän siitä hyvä tule.
0: Joo.
1: Katos vähän sitä pölliä sinne alle.
2: Esta inconfundible pintura es típica de los edificios de madera en los países nórdicos.
0: Ja, se on bravo, kuinka paljon.